0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, sir.
0: Onye na akpọ m?
1: Oh, Ekezie na akpọ from Alechulo.
0: Ekezie.
1: Eh?
0: Keku ubosi di Ekezie.
1: I did not ma.
0: I'm going to go to the next one. Onye wetara nyaba akwụkwọ.
1: Ebere mbụ ma gadere unu anyị chanye na aha Jizọs.
0: Gari nke ị chọrọ?
1: Nyemụ nke iri. Nke iri.
0: Iri. Ihe dị na nke iri wụ Ekezie gekwentị ọfụma o. Gekwentị maka na ha sị na ọ bụrụ na atụgharị wee jebe ọgụ na agbaja na ọ na-enye nsogbu. Mezuoro anyị okwu a. Ọrịa hapụ ofeke. Gịnị ga-eme? Ọrịa hapụ ofeke. Gịnị ga-eme?
1: Ochezo onye gwọrọ ya.
0: Ochezo dibịa gwọrọ ya. Gekwentị, nke abụọ wụ maka na nke iri nwere ajụjụ na-atọ n'ime ya. Ebe ruru nwaanyị mkpumkpu ka gịnị na-eme? Ebe aka ruru nwaanyị mkpumkpu. Ịzatara nke a. Nke atọ wụ ajụwa. Achụwa àjà masị ahụghị udele. Gịnị mere?
1: Ịmanụ ihe mere na be dị mmụọ.
0: Kụnaka.